0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?